0: us down.
1: Ja, take us down, ja. Sånn er det bare, få oss ned igjen på det nivå vi hører hjemme. Ikke la oss fly der oppe og fikse og ordne og tulle. Det var, ja, vi startet vi faktisk med Kim Larsen og Blue Legend her på Radio Rix. Ja, ja det er Radio Rix. Vi hører det. Og snurret har jeg blitt, og forkjølet har jeg blitt, vondt i halsen har jeg. Er det noe mer da? Nei, det kan bare si det sånn at aircondition er bra, men kan også være noe jævla dritt, altså. Oi, oi, oi. Convoy Twitty, hello, darling. Det, har du sagt det i løpet av ferien? Eller har du bare, ja, glemt det? Ikke glem det så ofte.
2: Hello, darling. Nice to see you.

Ja, nei, den sola skal ikke ned, den skal bare fortsette sinne. Åh, ja, den sinne for deg, og sinne for meg. Ja, sinne for meg også, det ikke dårlig bare det. Knut Jeppsson heter jeg, tilbake igjen. Hei, og god morgen, hvordan har du det? Har du det greit? Har du hatt det greit? Eller er det noe som ikke stemmer? Ja, takk Elise og Vidar, og ikke minst Trine som har trådt til mens jeg har ferie. Ja. Som du hører så stemmen ikke akkurat der den var når jeg dro, men den kommer sikkert tilbake igjen også, som man skal. Ja, det så greit med sånn stemme. Stemmegaffel, har du en gaffel som stemmer, har du en som ikke stemmer, så kan du blande dem, da blir det litt ordentlig også. Det der med å blande, det veldig mange som har blandet veldig mye rart i ferien, og blitt litt ustødig, det har jeg sett også. Jeg har sett det, noe som blander litt for mye. Og kanskje ikke finne veien hjem til der de hørte hjemme heller. Og blande litt, det er sånn utroskap. Det er liksom, det er tida for det. At man blander litt mye, og rører litt mye, og så blir det et helvete. Og så er det med deg, har du blandet noe? Har du fått noe? Har du gitt noe? Har du gått noe? Nei, slapp av Knut. Dolly Parton, Kenny Rogers, Island Industry. Men bare si det sånn, har du noe å fortelle meg? 911-972-53 911-972-53 Det Radio Rix, vet du. Jeg hører gjerne fra deg også. Artig å høre fra deg. Nå er det lengst jeg har hørt fra deg. Ja, det savner jeg. Savner deg, vet du. Det er sånn, savner lyttere. Det er det her med å sitte her og surre og rote. Så tror du det er noen som hører. Det er kanskje noen av dere som er dumme nok til å sitte og høre på. Men greit nok det. Altså, gi beskjed om du er der, ja. Det er så bra. Så slipper jeg å sitte bare og prate med meg selv. Jeg synes det er moro å prate med meg selv altså, for da blir det ingen som bryr seg. Det er liksom det beste egentlig med å sitte og surre og rote selv. Ingen som bryr seg. Ingen som har tenkt å bry seg. Det er bare jeg selv som bryr meg. Fordi det er ting som blir sagt som kanskje ikke burde vært sagt. Da må jeg bry meg. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers. Vi setter på dem i Island Industry. Det bedre enn meg.

Ja, sånn er det, vet du. Sånn er det blitt. Sånn kommer det til å være, vet du. Euron ligger på 10,95. Ikke så galt det, altså. Svenske kroner ligger på 98,70. Ja, og dollaren ligger på 9,61. Hvem som ligger på? Altså, hva det ligger på? Ja, ja, sånn er det. Det får bare ta ansvaret selv. Elvis Presley, vil du høre på Sonja? Og du ønsker deg Suspicious Mind. Og du har også tatt morgenbade. Det var en rundt 20 grader forteller du her sånn, og det var helt nydelig. Så jeg håper at andre også finner en vei ned til stranda og får seg et morgenbad. Det er oppkvikkende, og det er friskt. Ja, fint det, Sonja. Du ønsker også ja, meg, Knut, tilbake igjen. Hyggelig å høre deg. Ja, det er hyggelig at du sender en sms også, Sonja. Veldig bra. Da får du ha en fin dag, og dere andre også, selvfølgelig, som blir til Radio Rix. Det er fredagen, og det er fredagen. Det er en fin dag, det, altså. Jeg skal ikke klage på den. Først var det lønningsdagen. Nå er ikke det lenger. Nei, jeg kunne godt få lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit, for han har posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle ha hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. Ja, og så fikk du noen småpenger nede i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning, han har bare fått penger innan. Og lønning, han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Nei, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så er Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du? Ja, tror du? Hørte ikke? Jo, 69.

sant og sånt for the very first time. Og så det været rundt omkring da, det ikke været, men temperaturen. Oslo altså en 24 grader dag, 20 I morgen, og så skal vi se nedover Kristiansand, 19 grader I dag, 17 I morgen, Stavanger 15 I dag, 15 I morgen, kan vi se veldig varmt på Vestlandet. Bergen 13 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 I dag, 14 I morgen. Bode 13 I dag, 15 grader I morgen, og så det langt nord av Kirkenes, 12 I dag og 15 I morgen. Ja, ja, nei, vi holder oss her, vi holder oss fast, ja. Alt fast grep, det alltid greit med et fast grep. Og så det du da, Tiril, som har sendt inn, ja, du sier at du har fått feriepenger, og du vil dele ditt feriepenger med Radio Rix på Vips. Det har du gjort, vet du. Ja, for du har frivillig radiolisens, har du betalt, sa du. Ja, det synes vi koselig. Takk skal du ha. Og du vil høre på Robin Gibb, Save by the Bell. Det vel noen som har blitt det, tenker jeg. Redd deg klokka. Ja, sånn her med deg. Har du blitt redd deg klokka? Ja, det kan fort se det hit.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det om? En ting, ikke er fjerde, men 24. At det bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Han ikke noen vil, men når han får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenk på alt det styret du skal gjennom før det. Jeg sier Blue Diamonds, Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, mens vi inne på dette med Donald Trump, så kan vi jo si at I dag så øker den tollen på norske varer som selges I USA med 12,5%. Ja, det gutten sin skal ha en penger av, vet du, og ikke minst prøve å la utenlandske varer bli utkonkurrert av amerikanske varer. Vi får se om han klarer det. Luringen. Ja, hvor luren det får vel tiden vise, tenker jeg. Dust. Ja, bedrifters kissing in the back row of a movie. Ja, I hvert fall på kino. Vi får høre på den da.

Ja, skal vi titte litt på vær i dag da? Ja, titte litt på. Hvordan er det med deg? Titter du på? Er du en titter? En som bare ser og ikke rører, bare rører og ikke ser? Ja, mye må, det er mye vi må titte på, altså. Ja, det er rart med det. I dag skal det bli en par 20 grader sol. Ja, lett å se og pent her. Kan bli noe skyret hår og vind 6 meter i sekunde. I morgen på tirsdag den 28. juli. Ja, lett så pent vær da. Da får vi 25 grader på onsdag. Da er det også lett så pent vær 27 grader, 7 meter i sekunde med vind. Men på torsdag, da kan det komme litt regn utover dagen. Men det skal bli varmt, en 25 grader. Samme på fredag, lett så pent vær, 25 grader. Mye sol også. Og lørdag så er det sol. 25-23 grader, søndag 23 grader, mandag 23 grader neste uke. Så får vi litt regn på tirsdagen og litt grått på onsdagen, men 24 grader. Det skal være varmt altså, det er varmt fremover, så det er ikke noe å klage på hvis du liker varmen. Liker ikke varmen, så har du noe å klage på, men det hjelper ikke å klage altså. Jeg har prøvd mange ganger, men det nytter jeg ikke. Ingen som hører på meg likevel, så det er sånn det er. The Brothers for Greenfields på Radio Riks. Har du et eller annet å fortelle meg forresten? Send en sms da til 911-97253. Knut, sier det da 911-97253. I det klokka, ja, det er vel litt over halv, ja, så da, det er sånn det er også. Alt kan ikke være helt. Det er godt her med halv, jeg også.

0: enn ikke i humør i dag, tror programlederen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er lei hele opplegget av bakken. Nå er det femte gang vi står utenfor hotellet her. Kommer ikke ut av denne byen, jo.
0: Nei, det vil liksom ikke klaffe for oss denne gangen her.
1: Altså, dette dustete innfallet med å bruke sykkel. Skulle ønske at noen hadde stært den.
0: Der er programlederen inne på noe.
1: Åh?
0: Stær de ikke som ravner inn i byen her, tror du? Så en tandemsykkel fra eller til skulle kanskje ikke...
1: Mener bakken at...
0: Ja, den kanskje kunne hjelpe kriminaliteten litt på glid.
1: Akkurat. Akkurat det har jeg også tenkt på. At sykkelen kunne forsvinne, har jeg tenkt. For er vi først kvitt den forbannede sykkelen, så er det ingen som skal få meg ut på den der klassiske vestlandsturen.
0: Nettopp.
1: Takk skal du ha, bakken. Jeg visste at du var en nobel hedersmann. Da stoler jeg på deg. Jeg må liksom ha ryggen fri overfor de store gutta, vet du.
0: Og han Ustvedt og disse andre karen oppe i kringkastningen, mener du?
1: Nettopp. Men jeg vet ikke riktig. Hvordan skal vi gripe han dette her, da?
0: Jo, dette her kan vi gjøre på følgende vis.
1: Ja.
0: Nå tar vi to bagasjen først, sånn. Sånn. Og så setter vi bare sykken innåt veggen her, slik.
1: Skal vi bare la den stå der, da? Og så gå?
0: Akkurat.
1: Ja, ja, men da stikker vi, da. Helt rolig først, og så stikker vi.
0: Ja, ja, nå skulle vi være kvitt den der elendighet, jeg skulle tro.
2: Hallo? Hallo der? Hallo dere to?
1: Bare gå videre, bakken.
0: Ja, men han kommer etter oss.
2: Ja, hallo dere to, ja. De må ikke forlate sykkel ulåst på den måten. De vet, den kan jo bli stjålt, vet de.
1: Åja, tusen takk. Hjertelig takk skal de ha.
2: Bare hyggelig, bare hyggelig.
1: Den gikk altså ikke. Og inn på sliten fyr.
0: Det er visst håpløst umulig å bli kvitt nå, hvis den vil bli kvitt nå inni her.
1: Ja. Vet du hva, bakken? Vi prøver brygga. Vi hiver sykkelen til sjøs.
0: Åja.
1: Nå er det ingen her. Ingen i nærheten.
0: Ja, men da kan vi ta og slenge den ut i dag. 1, 2, 3. Der gikk velosopeden ad dundas, ja.
1: Ja, gussel også.
0: Jeg tror det er en utlending nedi her. How do you do?
2: Hallo, der oppe?
1: Nei, det der nekter jeg, tror. Det er en froskemann nedi der.
0: Nei, sier du det?
2: Nå er det ja, min heldige kar. Hadde ikke jeg drivet og jobbet dere her nå, så hadde ikke dere sett noe mer til den sykkelen. Det er helt sikkert. Hadde dratt rett på oss den.
1: Det er helt håpløst dette her. Det er vilt en ulykke over hele turen.
0: Ja, det har visst. Det har visst det. Men dette teltet borti der, da, tror du?
1: Nei, jeg gir opp, ja. Telt. Telt. Ser du det teltet der, det bakken?
0: Ja.
1: Et telt for loppemarked. En fortreffelig avtaker av milde gaver.
0: Er kanskje en generøs present på sin plass, mener du?
1: Det er akkurat hva den er. Vi bare slenger sykkelen inn til gjerdet her. Og så trekker vi oss diskret tilbake.
0: Nå må vi da endelig være kvitt etter det droget.
3: Hallo dere, hallo. Dere har vel ikke tenkt å gi oss denne deilige sykkelen til loppemarkedet vårt, vel? Å, gida meg. Og så tandem da.
1: Jo, du skjønner at vi vil gjerne støtte en god sak i stillhet.
0: Akkurat.
3: Tusen takk. Men jeg må få lov til å forære den lille mannen i vindjakken der et lodd, om ikke annet. Vær så god.
0: Takk.
3: Hva var navnet og adressen?
0: Ja, det er den Edmund Bakken, god dag. Det er forbundsortspitset Holbergsplats.
3: Og hjertelig takk. Og god sommer.
0: Ja, mange takk og takk i like måte. Jeg skal programlederen ha litt mer dryg inn, tror du?
1: Dreit skinn, Bakken.
0: Akkurat.
1: Skål for sykkelen, Bakken.
0: Skål.
1: Og takk for turen.
0: Ja, like måte. Det er godt med dryg inn, ja. Men blir det ikke noe til denne lunken på Lillehammer, da, tror
1: du? Jo, da, nå skal det bli lunsj, du.
0: Ja.
1: I kveld skal det ikke spares på noen ting.
0: Nei.
1: Det skal bli en virkelig splendid aften, du.
0: Det ringer til.
1: Sier jeg henne.
0: Nå da. Ja, hallo, god kveld. Ja, det er en Edmund Bakken.
4: Ja, Ja, god kveld, Bakken.
0: Ja, god kveld.
4: De taler med fru Elbjørg Kløvstad.
0: Åh?
4: Jeg har en hyggelig nyhet til dem.
0: Åh?
4: Vet de hva?
0: Nei.
4: Vi har trukket på loppmarked I aften.
0: Åh?
4: Og hold dem fast. De har vunnet en stor, deilig tandemsykkel I Bakken.

Shocking Blue, Venus på Radio Rix. Og så er det snarere med deg. Har du en diagnose? Og så hvis du ikke har en diagnose, så det liksom ikke inn. Det det man snakker om rundt omkring. At hvilken diagnose har du? Har du ikke en diagnose? Du, liksom, det sånn der diagnoseprat. Hvorfor man har en diagnose? Hva en diagnose? Det liksom inn det å ha en diagnose? Har du ikke en diagnose, så har du heller ikke noe. Nei, altså du må ha noe. Ja, diagnose. Ja, det mye rart man skal ha. Ja, har du diagnose, så alt i orden. Har du ikke diagnose, så ingenting i orden. Mark Willis, hvis, ja, you were here.

Om det er hva man kan drømme om. Ja, man kan drømme om å være et helt annet sted, men så er man ikke det likevel. Man kan drømme seg inn I en god drøm, og så våkner man, og så man tilbake igjen til det gamle, I stedet for å stille opp og prøve å oppnå det man drømmer om. Ja, treffe det menneske man skulle ønske man kunne treffe, prøve. Det lov, avtale, deiter. Det så vidt, det deiter nå, vet du. Det ikke bare at du kan vi treffes på hjørnet og ta en prat, en kopp kaffe eller en glass vin. Nei, det date. Skal du date, så må du ha med en blomst. Ja, jeg snakket med en da. Hva skal til for å få, ja, akkurat, så sier hun det at kan du ikke ta med deg bamsemoms? Jeg liker så godt bamsemoms. Ja vel, akkurat. En pose bamsemoms. Det er mye rart altså, som kan vekke gode minner, bamsemoms. Ja. Ja, ja, hvorfor ikke? The Traveling Wilburys, Deadly Sins Traveling, på Radio Riks.

Seven Deadly Sin på Radio Rix med Traveling Wilburys. Og så det Trine, skal prøve å takke Trine. Jeg må jo høre hvordan det står med Trine på en mandag. Men før vi setter på Trine så forteller vi at færre har blitt bitt av huggorm. Ja, ja, faktisk, man skulle tro at huggormbitt var mer aktuelt nå. Siden folk kommer seg ut i skaven i varmen, så har også huggormen mer ja, ute og ligger og soler seg. Men faktisk så det, ja, færre som har blitt bitt, og det jo bra da. Ja, Leonard Cohen.

Ja, kommer hjem med leppestift på skjorta, så kan det hende at ja, ja, akkurat. Det sånn det kan gå innimellom. Leppestift her og leppestift her. Den skummel. Den skummel. Dagens ord for dagen Pete Hay har sagt så. Smil et smil før du sover. Så går dagen sunnet over. Surhet over. Så var det så. Smil et smil før du sover. Så går dagen surhet over. Ja, du sur, så smil før du legger det. Så går dagen surhet over. Og så. Ja, fin den. Likte den. Og dagens revits, kan jeg få neste dans med deg? Klart du kan, for den vil ikke jeg ha. Ja. Så det Marita og Rita som har navnedag i dag. Ja, hva skal dere kjøpe? Eplekake med krem. Det godt. Litt lunka eplekake med krem på. Hva bedre enn det? Ja, det vil jeg ikke si. Men det godt. Ja. Mark Olmott, I love her spermed. Kan jeg bare like å si ha det, Knut Jeppsson, takk for seg. Tilbake igjen i morgen til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg på Radio Rix, så gjør det på 911-972-53 9972-53. Ha det, vi her døgnet rundt på FM DAB og på

Ja, skal vi titte litt på vær I dag da? Ja, titte litt på. Hvordan det med deg? Titter du på? Du en titter? En som bare ser og ikke rører, bare rører ikke se? Ja, mye må, det mye vi må titte på altså. Ja, det rart med det. I dag skal det bli en par 20 grader sol. Ja, lett se pent vær kan bli noe skyret hår og vind 6 meter I sekunde. I morgen på tirsdag den 28. juli. Ja, lett se pent vær da. Da får vi 25 grader på onsdag. Da det også lett se pent vær 27 grader 7 meter I sekunde med vind. Men på torsdag, da kan det komme litt regn utover dagen, men det skal bli varmt, en 25 grader. Samme på fredag, lett siden pent vær, 25 grader, mye sol også. Og lørdag så det sol, 25-23 grader, søndag 23 grader, mandag 23 grader neste uke. Så får vi litt regn tirsdag, og litt grått på onsdag, men 24 grader. Det skal være varmt, altså. Det varmt fremover, så det ikke noe å klage på hvis du liker varmen. Liker ikke varmen, så har du noe å klage på, men det hjelper ikke å klage, altså. Jeg har prøvd mange ganger, men det nytter jeg ikke. Ingen som hører på meg likevel, så det sånn det My brothers for Greenfields på Radio Riks. Har du et eller annet å fortelle meg, forresten? Send en sms da, til 911-97253, Knut, sier dere da, 911-97253, I det klokka, ja, da vel litt over halv, ja, så da, det sånn det også, alt kan ikke være helt, det godt her med halv da jo også.

0: enn ikke i humør i dag, tror programlederen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er lei hele opplegget av bakken. Nå er det femte gang vi står utenfor hotellet her. Kommer ikke ut av denne byen, jo.
0: Nei, det vil liksom ikke klaffe for oss denne gangen her.
1: Og så dette dustete innfallet med å bruke sykkel. Skulle ønske at noen hadde stært den.
0: Der er programlederen inne på noe.
1: Åh?
0: Stær de ikke som ravner inn i byen her, tror du? Så en tandemsykkel fra eller til skulle kanskje ikke... Mener at det kanskje skulle...
1: Mener bakken at...
0: Ja, den kanskje kunne hjelpe kriminaliteten litt på gli.
1: Akkurat det har jeg også tenkt på. At sykkelen kunne forsvinne, har jeg tenkt. For er vi først kvitt den forbannede sykkelen, så er det ingen som skal få meg ut på den der klassiske vestlandsturen.
0: Nettopp.
1: Takk skal du ha, bakken. Jeg visste at du var en nobel hedersmann.
0: Ja.
1: Da stoler jeg på deg. Jeg må liksom ha ryggen fri overfor de store gutta, vet du.
0: Og han Ustvedt og disse andre karen oppe i kringkastningen, mener du?
1: Nettopp. Men jeg vet ikke riktig. Hvordan skal vi gripe an dette her, da?
0: Jo, dette her kan vi gjøre på følgende vis.
1: Ja.
0: Nå tar vi to bagasjen først, sånn. Sånn. Og så setter vi bare sykken innåt veggen her, slik.
1: Skal vi bare la den stå der, da? Og så gå?
0: Akkurat.
1: Ja, men da stikker vi, da. Helt rolig først, og så stikker vi.
0: Ja, nå skulle vi være kvittene der elendighet er skumt.
2: Hallo? Hallo der? Hallo dere to?
1: Bare gå videre, bakken.
0: Ja, men han kommer etter oss.
2: Ja, hallo dere to, ja. De må ikke forlate sykkel ulåst på den måten. De vet, den kan jo bli stjålt, vet de.
1: Åja, tusen takk. Hjertelig takk skal de ha.
2: Bare hyggelig.
1: Den gikk altså ikke. Og innpå sliten fyr.
0: Det er visst håpløst umulig å bli kvitt noe hvis den vil bli kvitt noe inni her.
1: Ja. Vet du hva, bakken? Vi prøver brygga. Vi hiver sykkelen til sjøs.
0: Åja.
1: Nå er det ingen her. Ingen i nærheten.
0: Ja, men da kan vi ta og slenge den ut i dag. 1, 2, 3. Der gikk velosopeden ad dundas, ja.
1: Ja, gudskjelov.
0: Jeg tror det er en utlending nedi her. How do you do?
2: Hallo, der oppe?
1: Nei, det der nekter jeg, tror. Det er en froskemann dere der.
0: Nei, sier du det?
2: Nå er det ja, min heldige kar. Hadde ikke jeg drivet og jobbet dere her nå, så hadde ikke dere sett noe mer til den sykkelen. Det er helt sikkert. Da dratt dere etterpå oss den.
1: Det er helt håpløst dette her. Det er vilt en ulykke over hele turen.
0: Ja, det har visst. Det har visst det. Men dette teltet borti der, da, tror du?
1: Nei, jeg gir opp, ja. Telt. Telt. Ser du det teltet der i bakken?
0: Ja.
1: Et telt for loppemarked. En fortreffelig avtaker av milde gaver.
0: Her er kanskje en generøs present på sin plass, mener du?
1: Det er akkurat hva den er. Vi bare slenger sykkelen inn til gjerdet her. Og så trekker vi oss diskret tilbake.
0: Nå må vi da endelig være kvitt etter det droget.
3: Hallo, dere. Hallo. Dere har vel ikke tenkt å gi oss denne deilige sykkelen til loppemarkedet vårt, vel? Å, gir deg meg. Og så tandem, da.
1: Jo, du skjønner at vi vil gjerne støtte en god sak i stillhet.
0: Akkurat.
3: Tusen takk. Men jeg må få lov til å forære den lille mannen i vindjakken der litt lodd, om ikke annet. Vær så god.
0: Takk.
3: Hva var navnet og adressen?
0: Ja, det er den Edmund Bakken. God dag. Det er forbundsordspitset Holbergsplats.
3: Og hjertelig takk. Og god sommer.
0: Ja, mange takk i like måte. Jeg skal programlederen ha litt mer dryg inn, tror du?
1: Dreit skinn, bakken.
0: Akkurat.
1: Skål for sykkelen, bakken.
0: Skål.
1: Og takk for turen.
0: Ja, like måte. Det er godt med dryg inn, ja. Men blir det ikke noe til denne lunken på Lillehammer, da, tror
1: jeg? Jo, da, nå skal det bli lunsj, du.
0: Ja.
1: I kveld skal det ikke spares på noen ting.
0: Nei.
1: Det skal bli en virkelig splendid aften, du.
0: Det ringer
1: til. Sier jeg henne.
0: Nå da. Ja, hallo, god kveld. Ja, det er en Edmund Bakken.
4: Ja, god kveld, Bakken.
0: Ja, god kveld.
4: De taler med fru Elbjørg Kløvstad.
0: Åh?
4: Jeg har en hyggelig nyhet til dem.
0: Åh?
4: Vet de hva?
0: Nei.
4: Vi har trukket på loppmarked I aften.
0: Åh?
4: Og hold dem fast. De har vunnet en stor, deilig tandemsykkel I Bakken.

Shocking Blue, Venus på Radio Rix. Og så er det med deg. Har du en diagnose? Og så hvis du ikke har en diagnose, så det liksom ikke inn. Det det man snakker om rundt omkring. At hvilken diagnose har du? Har du ikke en diagnose? Du, det er sånn der diagnoseprat. Hvorfor man har en diagnose? Hva en diagnose? Det liksom inn det å ha en diagnose? Har du ikke en diagnose, så har du heller ikke noe. Nei, altså du må ha noe. Ja, diagnose. Ja, det mye rart man skal ha. Ja, har du diagnose, så alt i orden. Har du ikke diagnose, så ingenting i orden. Mark Willis, hvis, ja, you were here.

0: Seven Deadly Sin på Radio Rix med Traveling Wilburys. Og så det Trine, jeg skal prøve å ta ikke Trine. Jeg må jo høre hvordan det står til med Trine på en mandag. Men før vi setter på Trine så forteller vi at færre har blitt bitt av huggorm. Ja, ja, faktisk, man skulle tro at huggormbitt var mer aktuelt nå. Siden folk kommer seg ut i skaven i varmen, så har også huggormen mer ja, ute og ligger og soler seg. Men faktisk så det Færre som har blitt bitt, og det jo bra da. Ja, Leonard Cohen, Bird on a Wire på Radio Rix.
1: Like a bird on the wire.

kommer hjem med leverstift på skjorta, så kan det hende at ja, ja, akkurat. Det sånn det kan gå innimellom. Leverstift her og leverstift her. Den skummel. Den skummel. Dagens ord for dagen Pete Hay har sagt så. Smil et smil før du sover. Så går dagen sunnhet over. Surhet over. Så var det sånn. Smil et smil før du sover. Så går dagen surhet over. Ja, du sur, så smil før du legger det. Så går dagen surhet over. Og så, ja, fin den. Likte den. Og dagens revits, kan jeg få neste dans med deg? Klart du kan, for den vil ikke jeg ha. Ja, ja, ja, ja. Så det Marita og Rita som har navnet i dag. Ja, hva skal dere kjøpe? Eplekake med krem. Det godt. Litt lunka eplekake med krem på. Hva bedre enn det? Ja, det vil jeg ikke si. Men det godt. Ja. Mark Olmott, I love her spummed. Jeg kan jo like å si ha det, Knut Jepsen, takk for seg. Tilbake igjen i morgen til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg på Radrik, så gjør det på 911-972-53. 911-972-53. Ha det, vi her døgnet rundt på FM DAB og på

0: Stopp!
1: Går det an å bare ta dempe volumet litt? Jeg har litt problemer sånn her oppe i dag.

0: snart skal vi høre Victor Bernau, populær særlig på 1910- og 20-tallet, med en vise som heter Påhengsmotoren. Ja, det var jo spennende når påhengsmotorene begynte å komme på 20-tallet. Det var ikke alle som hadde råd til det, men det var jo spennende. Et opptak fra ca. 1930. Men først Leif Juster, han på hotell og skal ta imot noen gjester fra Sverige.
1: Ja? Ja, det her, ja. Er rikstelefonen fra Hesla? Nei. Ja, det det de bestilte for 3 dager siden, det. Ja, får jeg den allerede nå? Ja, men det fint, det. Ja, da, jeg tar den, jeg. Ja, hallo. Ja, hallo, du. Er det deg, Johanne? Ja, det meg, ja. Morgen, du. Ja, morgen. Nei, sier morgen, sier jeg bare. Ja, jeg ikke gå nå, da. Jeg sa da ikke morgen da. Jeg sa morgen nå. Nei, skjønner, jeg hadde lyst til å ringe til deg, skjønner du. Nei, sier jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da, jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Jeg snakker inn i talatuten her. Ja, nei, jeg har bare lyst til å høre hvordan du har det, altså. Nei, hvordan har du det? Og du har det bra, ja. Ja, det er bra, det. Ja, nei, det er bra, det, sier jeg. Ja, det er bra. Nei, jeg sier bare at det er bra at du har det bra, altså. Ja. Ja, hvordan er vei der oppe? Det er fint, ja, men det var fint, det. Ja, det er fint her også nå. Nei, det er fint vær her også nå. Nei, jeg sier det er fint vær her. Nei, det er mye vær. Nei, bær er litt vær det på da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær er ikke noe, det finnes ikke bær her i byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær i år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir noe ferdig med den bæra, da. Det er ikke den vi skal snakke om. Det er noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som de har der oppe, som du er nå, som ikke vi har her i byen? Ja, det er så mye rart det, vet du. Sånn kykkeliky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det er jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det er rett og slett sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, sånne kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg er ikke bløt i toppen om morgenen. Jeg snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem i stykker, så... Neida, speilen er ikke slått i stykker, er det bra. Ja, nei, det må være det samme da når du er så dum som det er. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men er det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noe mømø. Ja, mømø. Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det er jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som pleier å ligge inne mellom ostel og brødstøkket. Det er ikke lov å være så dum som du er nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Er det en periode? Ja, la oss få en periode til da. Ja, vi er ikke ferdige her enda, vi. Ja, hallo?

0: Ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det er damen som sa det var gått en periode. Om det er damer her? Ikke begynne å tøys med det der, ja. Det er damen på sentralen som sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys etter det her, da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inne i tuten der, jo. Hun sa bare det var gått en periode, damen på sentralen. Men blir du ferdig med denne perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men snille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg... Hun sitter jo... Hun brøt seg inn i samtalen her og sier... Det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynne med det tøvet der nå igjen, da. Det kjenner jeg ikke. Du, hva, kommer du hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Nei, men hør det her, Johanne! Du, ikke gå! Hallo! Nei, pokkeren ta til min folk, da.
1: Det var det, ja.
2: Det er Feholmen samroterer her. Det er resepsjonssjefen, ja. Rikstelefonen fra Uddevalla. Jaha, vær så god. Er det her Oluf Karlsson? Ja vel, min herre, vær så god, ja. Og de vil gjerne ha værelse her. Ja, det var verre det, holdt jeg på å si. Her er vi utsatte langt ut i 1980-året her, skjønner du, men... Men, hva gjør vi ikke for en mann av broderfolket? Hvor mange værelser skulle det være da? Et værelse. Hvor mange er det som kommer da? Dem selv, deres fru, deres svermor og fire barn. Og så et værelse, ja. Jaha. Skulle vi ta og rive i et lite dobbeltværelse, tror du, eller? Ja, prisen er 180. kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Åja, de koker selv. Ja vel. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsen, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkår også, ja, med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er de jo nesten selvhjulpen, da, alt jeg på å si. Hva skal vi si for dette værelset da, da, uten pensjon? Skal vi si en hundring, kanskje? Hva? Harme lakener og putevar også, da? Jaha. Da blir det en tier vekt der og da, så da blir det 90 kroner, altså da. 90 kroner, ja. Og det er for dyrt. Er det det, ja? Jaha. Ja, men ja, vi må nesten ha noe for dette her, så dere vet ikke. Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan de jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det, så. Men vi har jo en pen gressplen her, det har vi. Hvor mye den vil komme på? Ja, nå har ikke jeg... Er ikke jeg vant til å utparselere gressplener og sånn om sommeren, jeg vet ikke hvor mye. Men for en gang skyld sånn... En krone per døgn, kanskje. Kunne det passe? Ja, det skulle da bli... Efter kursen skulle det bli en cirka en 80 øre på dem, da. Og det er for dyrt, ja. Ja, det er rimelig det. Ja, det er rimelig at det blir for dyrt, altså. Ja. Men hva gjør vi da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet, nede i enden av bukten, der har vi en liten mossadott. Ja, en mossadott, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det er akkurat plass til det lite telt der nede, da. Oj ja, nydelig nede ved vannet der. Ramsalt vann. Behøver ikke salte potetene dere synger der, skjønner dere. Og utsikt utover vannet, og det helse i hver titt, holdt jeg på å si. Ja, det ligger altså i enden av bukten. Så der får de både i bukten og begge endene, så må jeg si det. Ja, nei da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, skjønner jeg. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske ører. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske ører på dem, da, kanskje så. Så hvis de skulle bli boende her litt lengre tid, da, herr Karlsson, så får de gjøre det så billig som mulig for oss, da, tre. Ja, tusen takk skal du ha, herr Karlsson. Og vær velkommen til Mossadotten, da. Takk for det, ja.

Men lørdagskveld så drar vi fra byen hele heppen med rypesekk og kaffe, kjelen drar vi opp i skeppen. En fagforening mangler vi som kunne gå i bedden, og blopp er pennas fagforening starta vi i dag. Vi skal telle, vi skal telle, vi skal selge, vi skal smelle, vi skal skylte, vi skal sylte, vi skal få opp i fri.